ئەویشم چو بە تارازی نیگاهت چو ئەگەر عەقڵە و ئەگار دینە ئەگەر عەقڵە و ئەگار دینە ئەگەر عەقڵە و ئەگار دینە ئەگەر عەقڵە و ئەگار دینە

رویش تو اترا و دلی میں نہیں ہر چایا نہیں ہر چنے گلے

0: عزیزان سلاوتان لێ بێ، من بەهمەن عەبدوڵڵام، ئەفسەرم بە پلەی ڕاییدا بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی. خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی جیاوازە دێمە خزمەتان. من ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی خەڵکم لە تەلەڤیزیۆنی خاک گفتوگۆیەکی کراواکەین لەسەر سیستەمی هاتوچۆ. هیوادارم بینەرمان بن. گفتوگۆکەم بە میوانداری هەر یەکە لە بەڕێزان کاک عیرفان عومەر لێپرساوی ئەندازەی هاتوچۆ و بەڕێزیان ماستەری هەیە لە پلان و ئەندازەی گواستنەوەدا. کاک عیرفان بەخێر بێ. هەروەها کاک هەردی نەوزاد کە بەڕێزیان خاوەنی بڕوانامەی ترافیکە لە وڵاتی سوید. کاگەدی جەنابیشت بەخێر بێ. ئەم بەرنامەیە بۆ منیش جیاوازە، بۆ منیش کە پەیوەندیان پێوە کردم وتیان بەرنامەیەکی وا هەیە. گفتوگۆیەک هەیە لەگەڵ دوو کەسان، خۆ دەبێت کەسەکان دیاریکەی من بەڕاستی ئێوەم دەستنیشان کرد. خۆشحاڵم ئەگەر بتوانین بە دوور لە یعنی تۆمەتبارکردن یا لەوەی کە خۆمان بدزینەوە لە کەموکوڕیەکاندا یان ئەگەر دەستکەوتێکە بێت لە بواری هاتوچۆدا، ئەمەوێ یعنی بزۆر مەبەستمە بەڕاستی من گفتوگۆیەکی ئەکادیمی بکەین، زانستیانە بکەین لەسەر کۆی سیستەمی هاتوچۆ. هەرچەنە من و کاگریفان لەناو بابڵین دەستگای حکوومەتا کارەکەین، کاگەردیش پێشتریش ئەم هاوکار و هەماهەنگ بووە لەگەڵمانە، بەڵام بەڕێزیان وەکو خاوەن بڕوانامەیە کە بە شێوەیەکی زانستی لە وڵاتی سویدیا ناوێتی. پێم خۆشە یعنی ئێمە ئەوەی کە ئەکرا بیکەین بۆ بوار و بۆ سیستەمی هاتوچۆ نەما کردووە چین؟ ئایا کەم کوڕیەکان لەکوێدان؟ ئایا ئەگەر بێت و سیستەمی هاتوچۆ بەم شێوازی ئێستا بەردەوام بێت لە چەند ساڵی داهاتووە هەم قەرەباڵغی و لۆدی ناو سەنتەری شاری سلێمانی و هەرێمی کوردستان بەکوێ دەکا و هەم ئاماری ڕووداوەکانی هاتوچۆ بەکوێ دەکەن. کاک هەردین پێم خۆشە حەزەکەم جارێ پێناسەیەکی کورتی سیستەمی ترافیک لە وڵاتاندا، ئەوەی کە جەنابت خوێندووتە چییە، یعنی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ بتوانێ بە ئاسانی بە ئیشوکاری خۆی ڕابگا، ئەو ئامرازە سەرەتاییانە چین کە پێویستە حکومەت بیگرێتە بەر بۆی سیستەمێکی هاتوچۆی هەڵچەرخمان دەبێت؟
1: سەرەتا سپاس بۆم دەرفەتە، سپاس بۆم دانیشتنە. هیوادارم بتوانین لە جۆگرام و بینەرانمان سوودیان پێبەخشین و بشتوانین ئێمە ئەگەر کەم یا تا زۆر هۆشیارێک بڵاوکەینەوە و بتوانین خەڵک سوودمان بێ لێمان. هەڵبەتە بە نیسبەت هاتوچۆوە ئێمە ئەگەر بیر لە سیستەمی هاتوچۆ بکەین لەسەر چبرەمایەک یاخود پێناسەکەی بریتیە لە ڕێخستنی شەقام و هەموو ڕێگاوبانەکان بۆ هەموو کەسانی کە شەقام بەکارهێنن. ئیتر ئایا ئۆتۆمبیل بێت، ئایا بابڵێن عربانە و عربانی دەستی بێ، عربانی ئسپی بێ، پاسکیل بێ، یاخود پیادەڕۆ بێ، یاخود هەموو کەسێک کە جوڵەی هەیە لەسەر شەقام، ئەمانە پێویستەکان ڕێبخرێت بە شێوازێکی یاسا لەسەر بنەما یاسای هاتوچۆ. ئەمانە پێویستەکان ڕێبخرێت. ئەم ڕێخستنەش ئەکەوێتە سەرەوەی کە لە هەر جێگەیەکە بە پێی بارودۆخی شوێنەکە ڕێخستنی بۆ دیاری ئەکرێت. هەڵبەتە هەموو بەشەکانی لەژێر چەتری یاسایە ڕێگەخرێت. شوێنێک قەرباڵغی زۆری لەسەر بە یاخود کەم، شوێنێک خەتی خێرای لەسەر بە یاخود کەم، شوێنێک قوتابخانی لەسەر بە یا لەسەری نەبێت، هەموو ئەمانە هەر یەکەو بە پێی خۆی پێویستەکە تەسنیف کرێت. کەواتە ڕێخستنی جووڵە لەسەر شەقامەکان یاسا پێویستەکە بەم شێوەیە تەسنیف کرێت وە پێی ئەو یاسانی کە بۆی داڕێژێت بە پێی جەوی شوێنەکە و دانیشتوانی شوێنەکە ڕێبکرێتەوە.
0: باش، من زۆر کەس مەسەلەن دوور و نزیک خەڵکمان هەیە لە دەرەم دەنابیشت لە سوید بووی، هاوڵاتیان یان خەڵک دەڵێن لە سوید ئاوایە، لە ئەوروپا ئاوایە، لە هۆڵەندا ئاوایە. ئێمە دەتوانین ئەزمموی وڵاتێکی ئەوروپی لە سەپاسەد لە سەرهەرێمی کوردستان جێبەجێبکەین، یاتوانین سوود لە ئەزمموی ئەوان وەربگرین؟
1: ئێمە توانین سوود لە ئەزمموی ئەوان وەربگرین لە بە خاتری کە ئێمە چەند ساڵێکمان ئەوێ هەتاکو بتوانین کە نزیک بینەوە لەوان. من لە زۆربەی بەرنامەکانە باسم لەوە کردووە کە ئێمە بێت لە بینچینەوە گۆڕانکاری بکەین. لە بینچینەوە بە چمانایەک ئێمە ناتوانین ئێستا ئەمڕۆ لە ماوەی شەو ڕۆژەکە یا ساڵێک یاخود چەند ماجیەکە یەک دوو ساڵە بتوانین وەکو ئێوێ بین، بەڵام ئەوەشمان لە بیر نەچی. ئێمە لە زۆر شوێن باشترین کە حسابی دەرو پشتەکەی خۆم بکەین لە زۆر شوێن باشترین. لە وڵاتێکی وەکو سوید، مناڵ کە لەدایکە بێت لە یەکەم ڕۆژی لەدایک بوونیەوە کە لە خەسخانێتە دەرەوە ئەگەر بە ئۆتۆمبیلی خۆی بڕاتەوە یاخود بە تەکسی بڕاتەوە، ئەم بناڵە بە پێی یاسا ئەگوازرێتەوە لە خەسخانە و بۆ ماڵەوە، بەمانای ئەوەی کە لەسەر کورسی خۆی دایانرێت قایشی بۆ ئەبەسترێت ئەگاتەوە بۆ ماڵەوە. ئەم سیاری کە پێڕاتەوە بە پێی یاسا ئەڕۆ کەواتە ئەم مناڵە وەکو چۆن لای خۆمان لە کوردەواریە لە وەکو شیر خواردوێتی، یاسا وەکو شیر لەگەڵیا بێت لە یەکەم ڕۆژەوە بەم شێوەیە بەرپەروەدا بێت. او دایکو باوکی که امرو منالکی لباوشیاتی و سعر لیخوره برای من اما توانی چی گوره ام باوکی ام دایکه برامبر منالکا که واتی اما دو شده که زور گرنگا بیزانیم بایی که حتو چوب منه چایچکین یه چی چند بریتی لحوشیاری همو خلچک و همو کسی لیاسا و بنامو رنمکانی حتو چو زرر و زیانکانی چیه که پاپن نیی پیوی دو همین که خواه چی زور گرنگا او نوسینگی فیربونی شوفیرانی که هیا لکردوسانا پیویستا که با نظام و سیستمی چی وابرون که هر کسیک هر فرخوازیک اگر شوفیری چی تندروز نبید نی نیرن با کاتی تاقی کرنوا و لتاقی کرنوا کنده با فلترانه برو که ام کسی شیاو بی چون که بداخو ایلم لکاتی که ام فرخوازانه فیرکرین زور بی شقا مکان هیا و شنقر بارکان هیا پرکتیکی تیا نکن نیم ساعت 20 دقیقه 30 دقیقه تیا کن و شونی خربالغو هندش شونی تایبته نکن اما وای کردو که او کسی
0: اتوانی بلای وکو پیویست
1: وکو پیویست نیم باشن اما نا تو امره خرابن لجاران باشتن اتوانی بلای لو کاته باشتن که ساحی چی ترایه بود سلیمانیا لشونی چی چولا ترایه کراو هیچ کسی
0: گذر کشتی بگو
1: سه هیچ نبچه تا ناو کولانو هیچ نبچه بلام پیویستی بزیاتر لبه خاطری که تو چند بنمایه که هیر شقامی دروی، شقامی نوشاره، شقامی دروی شاره، کولانه کانه، کواته پیویسته که ام پر ریزبندی که هیر اگر چی چوار پینس دقش بیر لیب خورینی تیاب که تا تو بتوانی بزنی شایانی او ام جازه بولی شایانی اونی دسر ام بنمایه چاک بکین او بنمایه البته گرانکاری لچن سالی ده هاتو پیو بینید.
0: که واتا تو این بلین لعنی وشیاری هاتو چوی گرنگا یاسا جب جکنی یاسا و لگل اوش دا توری رگاوبان و امانه که دوائی لگل کاغیفان ها قصه هاکی. کاغیفان من نالم چی کراو چی نکراو لسیستیمی هاتو چوی اوی که زور تو نار حد کاتو پی بیتا قطی که بوای نکرایا یان اکرا بکریو جب جب نکرایا که زور آسانه چیه؟
2: والله بالنسبة كيشي
0: بون بان باسي شاري سليماني
2: بكي خويا زاني شو انا كيشي هاتو شو يك بعدني سيدي بكي بلاي تانيا اگر اما ما بكردا تشاكا بو اگر اما ما بكردا خرابا بو يا بمشي ويا كيشي هاتو شو كومالك فاكتوري زورن يعني براسي هني كي بيوندي با انفراستراكشري بني تحتي سليماني ويا تولا 2014 بودجت نیه یعنی پروژه کی و همان نیه تا سال 2014 حکومت یارم بوشی و نتوان را جرخانی بلین انفراستراکچر اسلامانی گورانکاری تیاب کرد چون یعنی پیس من با کمال کی زور جاده هی پیس من با کمال کی زور یکتر بر هی کمال یکتر بر معنی پیسی پیتی ترافیک سیگنالی بوده بنین یعنی عمل بابتی انفراستراکچر رو زور زور لدوا و این براسی چکه شهر زهر لگه شیعه یعنی اما سالانی پیشون
0: هولکانی با اما با واقعی بین اوی که اکره لسر آستی پروژه لسر آستی نگل در هاشاری سلیمانی باولین همو هرمی کردوستان اوی اکره لاز گش سندنی دانشتوان و زورون جماری اوتوان بلدایا
2: به هیچ جوریگ نخیر نخیر اوی که براسی اما لروی یکتر برو شقام و امانو زور زور یعنی زور لدعاوین لچاو او گش سندنی شماری دانشتوان سلیمانی او پروژه برینانانی اکری یعنی است سیدی که سلیمانی گشه کی زور زوری کردو بلام کسی را که لگل اویا پیویسی پیه تو جاده فراوان که پیویسی پیه تی اکتر بر دروس بکی پیویسی پیه پر دی پر رینوی هاولاتیان دروس بکی شوسته دروس بکی یعنی کمال اکشتی زور مانه هیچی مان نکردو اوی که با دستخوشی ولم چند سالی کتایی برای سرو کشاروانی هولیا و لرهی بوجی و برینان و يعني للري وبرهنا ركانه وكملك بروجه بكين او زي يعني كبيانين بتوانين راسته زي هيك ببي قانوني وبرنان ادري بيان بلام ام بروجي او طبعا لودي ترافيك زياك ابو منطقه كما اول ما ناوا هر بروجي لنزيكي خو تا بتوانين ببي توانا وببي برنامج شهرواني بتوانين بيكتر بركي بي جي بجي بك يعني شقامي كي بي دروس بك
0: باش
2: او توزك كاريغري شي كمي هبو تاراديك
0: تارا دیگر لعنتی به نسبت هاولاتی و تازه بود. یعنی ایم ال را بر دو کاغذ دی. یعنی همون فکس کرده گابان نکر رگابان. همون سیکتر کان لسر حکمت. یعنی خالق چایی طاوی لسر حکمت کرده گابان دروس که آو دروس که. ولی من استاوی که باست کرد. مثلاً وبرهنگ دی پروژه که. یعنی استا مرجی کن لسری که پروژه کی خدمت گذاری و کویکتر برای گوکو پردی گوکو شتک جواب جک.
2: بله بله تعداد کی زور زور بی او پروژانی که همانه ورد ورد یعنی بپی تو آن آب تابتیم
0: پروژانی. نسل مالی چند شدی آواکر آوا؟
2: تقریبا تا سات تصور کم چوبه تا نزیک 7 میلیارد دینار یعنی مبلغ کی زور
0: پروژه خدمت گذاری با او برای آواکر آوا.
2: بله او مبلغ کی زور او یعنی زور استفاده لکر آوا. ایش بپی پرایوریتی یعنی اماش براسی بابن دین با ماستر پلانی هاتو چو و ماستر پلانی هاتو شرکه که آلمانی داینا و اما او پرایوریتی یعنی که دان را و سلوه چه خلق بپرسه بو یکتر بره که کریلای باخی بختیاری بو لشوه نشی که ناکری یعنی امانا هموی بپی او برنامه که لو ماستر پلانی هاتو چو یا بو من دیاری کرا
0: یعنی ماستر پلان سلیمانی است چیو چی تیایا که بو شهر سلیمانی گرنگ بیتو مثلا یا ایشی تیاب کری یان لداهاتو علی سالی داهاتو اب که بیتش
2: اما بپی
0: او سالی داهاتو که بیت بواری جا بجا کرنه و چی
2: هنک لچن یکتر برک من هی براستی ایشالله بشکم بتوانین هر لنیایتی ام سالی شا بیدی علی سالی لمچان سالی داهاتو ابید بتوانین اوانه بخینه بواری جا بجا کرنه بتابتی چگلو یکتر برانی که زور گرنگ توفیق وحبی پیالین لگرکی چوار چرا هر بشوی که گشتی اما هر حزه کم اوش با جنابت بلم اما کار لسر لابردنی ام یوتیار ناناکین یعنی ایسا گورترین کیشی یکی اگل کیشکانی که خلق پیوی انالانه و ازدحامه کی زوره و حتی لو چه رودایات چوشی زورتی او بی ام یوتیار نانه یوتیارن براسی نماوه یعنی اما لکم ولاتا لما گر لو ولاتانی که زور لدواون اجینا لو ولاتا پیشکوتو کانا همو یکری بتقاطعو یکتر بر چه جایی وره لسر جاده که وکو شازمتریاز شقامی سلیمانی تاسلو جا اما نه به یوتیر نیتیابه اما ایشمان کردو بپی او برنامه که لما سر پلانیات شوه او یوتیر نهانه بکین به یکتر بر استهل لبرنامه اواین دست من پی کردو لبونمون لسر شستی اوی لای فاروق خسخانی فاروق من لابردو او لسر اوی خسخانی نخوشخانی هریما لملاو اوی حبسخانی نقیب بومی لای پیش سازیه اوی باخی بختیاری ورده ورده با یوتیر نانه آروین اوانی شقام سرکی کن هولین دایلین
0: لسالی داحت لم سالا لکوتایی ان سالا چند پروژه لپروژه ناکویتا یعنی اکریتو بروی خلقه
2: اوی نخوشخانی فاروق طواب بید ایشالله او بمزوانه اویش ایشی ویتیانم او نخوشخانی هریم اوش طواب بید اوی حبسخانی نقیب ایشالله به نیازین لکوتایی سالا اویش طواب بید باخی بختیاری شهر توابید یکتر بری سر جاده هواری شهرش مانه ایوش انشالله دو اندر پاسا بوی او جاده لواچه خلق بله پیویستی لیسته اوانیه بلام او جاده که ملک پروژه زوری استثماری کراوه اما هولین اوش انشالله لنهایتی ساله اوش توابید
0: باش که اگر دی توش توزه گفته گوه که با من خوشم میوانم خیلی کام مساحه ما کارتی تایبد مثلا تو لا اروپا بود روری چی هی لا بواری هاتو چوه لا سیستمی هاتو چوه یعنی لای ایما کارتی تایبد اگر بیتا ناو بواری چی حکومی و خلق بچاوی چی کسی دیکا بلا هم بیر من نا چیه من ریشوی و جوانه چو بیتی نوالاتان کارتی تایبد رولی زور هی لا خزمت گزاری کان با تایبتی خزمت گزاری سرطایی کانی و کور رگاوبان و آو کارباو انترنت و امانه
1: کارتی تایبد اگر پیناسی چی کارتی تایبد کین لدره و کاری تایبەت بریتیە لە بەشێک کە خەڵکێکی تایبەت خەڵکێکی کە بەدەر لەوەی حکومەت بەڕێوە بن بەڵام لە کۆتایە سەر بە حکومەتەکەن یعنی لەژێر سێبەری حکومەتە ئیشەکەن یعنی هەموو کەسێک کە ئیشەکە لەو شوێنە ئەگەڕێتەوە حکومەت سەرپەرشتیەکە بۆ نمونە کۆمپانیایەکی هەیە بۆ نمونە مەطعامێکی هەیە بۆ نمونە نووسینگەیەکی هەیە فێربوونی شۆفێر یا هەرچی شتێک بێ تۆی خۆت خۆ کردووتە کە وەکو خاوەنی شوێنەکە تو به معاشی با خود دنبنی بله من ام معاشم ایت سالانه که تو شونه که خود خوانید لکوتای سال حساباتی که بکن اگر زیاد وگرد بله دستنو اگر کم وگرد بله بود گرن نو که وقت تو لجیر چاودری حکومت کار کنه کی اما تو زلایم اشتا
0: مایتی
1: اما وی که کارتی تایبتی بس تو تو با حکومت و بریتی لباج لغل دست بری کمالاتی کمپانیا کن امسی به شما نه تقریبا و کو بشوی چی دیار زایدن آسایشو لعنه خاین تن بول عینی امنیم. اما واقعا حکومت مباشی چاودیری نیه ل کتی تایبتا. ام چیه شه؟ بلام اگر مثلا اما باز ل دروب کین خوزور بی اوی که شرکتی کاربایا شرکتی آوا هندی جادوبان خانه کچا کری اما نه همی کتی تایبتا ای که خونه کسی بی که بلام لجر نمائی اوانه. اوی که عرفان باسی کرد براسی حزکم آماده بودم که جیدس خوشیه لما سالی دوبلین 2023-2024 که شهروانی سلیمانی هسته با گورینی او برنامه که هر و برهینک هر چیزی پی بخشم ایشی چی پی بکه اما
0: یک
1: شکل اشتباشکان و براستی شون دس خوشی و کلوانی برم ابوه زودتر بمان کرده
0: باشکان غیفانه و یاسا هر هبو پیشتر یعنی بپی یاسا سروکیت شهروانی و دا سالاتی هر هبو
2: نخیر او بلین شتکی تفاهمی که لبینی بوی که شهر
0: یک تگه نشته که لگل
2: بگل و برینان و برابراتی گشتی و برینان
0: بس دو اجار خو سودکی با برژوندی گشتی یعنی با سودی گشتی
2: والای اما یک تگه شتنی که اینکی تازه بو براسی برای سرک شهروانی پیجنیاری که تازه کر که حد دست بکر بو
0: یعنی اگر لده هاتوان سرکوتنی هینا با پروژکانی تری جمعیشی لسرکی با پروژه مثلا یکی نشته جبون نکن که اما بین من نشه لام شاری سلیمانی با تایبتی لسنوری چهار دوری شاری سلیمانی پر بول یکی نشته جبون یعنی با ام یکی نشته جبون آنها هیچ نبر رقابان کانی دوری خوان طاق که
2: بله تا لوتی برزی اندس بکار بود تا اس بر دوام لسر او هر با بریان رک پروژه چی کرده بیاد چکا براسی اما هر موضوع که لوی تأثیریه او بریان رک پروژه که 1500 وحده 1000 وحده لشونه که ایک ایو سیارانه چیله
0: بله وایه
2: یعنی اصلا خلق یا وبرین یا برادرانی کمپانیای آنی که ایشکن و از آنه بزاله پارک کم لشونه خوما که خو پارک نیه ام سیاره تو 1200 وحده دروسه کی اما 1200 وحده یا بی که تو بسیاره خوی رنمایی گایدلاینی خوی
0: اگر دو کسیج لما لکه هجین استا خو همه اتون بیلیانه
2: راسته ام سیارانه لکشوهین انجا ام یکتر برانه لم دورو بران کشان چیه اما اول ما نابو شوه ایشکین و تا اساس لخواب زیاد یعنی براسی جایی دست خوشی هر پروژه کی سیسماری کرده خدمات یعن پردیگ یعن جاده کی پی کرده یا بون من مجاری گرکی کشه بو به لو منطقه سنوقی بو بر ایشک بو به
1: بس شده که برای من ناسانم طبعا منو کو آنی اگر در بم که هیچ باسی چیلو نکرده حالی رو کو پیش نیاری بود جناب تن اصلا باسی هواری شهر کرد ایشش که زور باشه پیش او پروژه ان تاوی یک تر برکه تاوی که حتی که خالق نشته جی بولو پیان شش پروژه املاقی که لو منطقه هی چشی حد شونه بلام اگر بسی بشی خواروی شهر بکین که منطقه قول ریسی و زنکوی کومار و تیشک و میرانستی و ایتر او کومار سیتی زوری که لیوی های لانی واب زنم من لیو روشم ده پانزه سیتی هی که
0: لیوی هیچ پروژه که هی؟
1: هیچ پروژه که چکه او قرباغی لو ده گوره من هی دو زنکوی گوره لو منطقه هی و زایدن عطا به حسابی مطارش بکن و زایدن به حسابی او کن دا غلبونی سلیبانیه یعنی تو اگر او لوده جاده که بچوک هی لبردمی زنکوی تیش که کمارو چه تو سر فرککی لای داوه لقل ریسی شو به همان شو لم لا شو
0: پیش نیارو زور یعنی ایو که اقلیفان مثلا پیش روی که یکی نشتی جبونه کن در که او شوینه طبعا ادری با و برهنه باشنه پیشتر بلستر نقشه دیاری که او که اما هم پرچه زویه دی با و برهنه بو پیشتر مثلا پینالن او پروژه طور رگابانه که تاوب کد انجا دست که با پروژه که
2: زنی که شکه چی او که ببرستانم باسمان کرد لسرته برنامه که اما هنه که الان پروژه نه هی استانیه
0: براستی
2: هی کنه و که جناب تا انباسان کرد خوزگا پیشتر ام برنامه ها بوایا یعنی ام برنامه که هر زیوی کهید بر مستثمیره پروژه که خزمت گزاری پیب کرده بلام اما لدوزار و بیستو دو دست کرده بم پروسه او پروژانی که لو منطقه ها کرده زور بی زور یعنی پیشتر مولاتی هم پیدره او اصلا نیه است تو برنر یک پروژه که تاو کرده و لو چه فنشینی ما بیان دو عماری ما بی بلی وره مثلا 10 میلیارد دینارم بو خرج که 5-6 میلیون دلار بلهم پروژه تر که بکریت بس اما له برنامه معنی ایش ما بو کردو هر پروژه کی تر بکری له ناچه یا هوله اینو له برنامه یعنی کاری ایش ایش ما بو کردو بو بابت دیزاین اس اما لا لایت اف گو پردیک مان هي بو مساعدی داوا بو یک له منطقی سروی سلیمانی و اوتومبیل به پرتو بو اوبروار با تریبی او پردی خور سینما کی سر جادی داوا او لسروش پر دیشی که که نپرین نا اوبر بلام اوشر چار سری همو گرفته که ناکه او منطقه براستی
0: بلام اوی که باست من کر ولی من لیره و بدرفت یه زنم که او ببی با یعنی بریاره که پیش جوی که هر پروژه چی نیشتا جیبون نکر پروژه نیشتا جیبون تنه ند موله کشکاته که دروز ذکره لشوینه که پیش وقتا جدوایی چی وای بو بکری که بزنه چنه اتومبیل حالا گری او شوینه و به هوی او پروژه و کلیوی ها دکری قربالغی چنه لیوی ها کوده بیتا و پیش وقتا پروژهی رگابانه که با تاوا بکری انجار رگابه دریه با هوی که
2: وکو باسم کر انجومنی شهروانی با دست خوشی و کردیوانه با برنامه یعنی و ل2022 زور بی او پروژهانه تصور کم بلم هموی او پروژانی که تازه مولاتیان پیدره بیو لم ل2022 با دواوا حت بیت نشاروانی پروژه من پی کردون بلامی تر خو ایم هر جادو بان نیه براسی شاروانی سیکتر اکی زوری خدماتی
0: دسته
2: باخچه و سلس کردن و بونمونه آویان و بونمونه یعنی انواع و اشکال پروژه منه اما جاری گرگگان ایدی ام یعنی تو جاری وای خلقیش گلیه که بونمونه مولاتی پیدره و لگرکه که برای خانوی دروس کردو آوینیه مجاری نیه و آنها شمی بودجه ای اوه یعنی هول دره و بالانس یک دروس بکره بشکل بودجه که تخصیص کره با ام یکتر برانه و ام جاده گورانه بلین بشکیشی بنرید با گرکه کانو با اوی حوالاتی هنی سود منده
1: برای من یعنی طبعا این شروعین زو خورسه
0: بله
1: چون با خاطوی تنه هروانی اکات یک پروژه لشنه که اکریه بی همو لعنه کان لسفر تاسی بگلیب کنوی چه لشته گرینگ کان کلوانه بخیالی ایمه نه هد بکر بسیار چوکین دبیم کردنی آیوی خواردنه ولو شونانه او رو مجاری کنی و کجنه بسه کرد اسی مسلمانی شانازی با وقین که هموی مجاری سنوکی و چشی او لافا و ممنه بلا هم که ام دانشتوانه زور درزو اما چشه درست اخوا بس من پیشنی آرکم با او شونه جغرافی که بس مکر که بریتی لقل ریسی و بشی راپرین و مانه ایشه چی لسر بکن اگه هر نه هر چند پروژه لیوه هیه که بنوی چند پیب کن هل کسو لری خواه و شتیک پیشکش که بویه که بتوانه چکل بری لم لاشو حسابی که مطاری لسره لوانی او جادی مطار که داغلبونی سلیمانیه زور ضرورتر بیه ببوچونی من وگوی که لای خسخانی هریمو یا خودوی لای خسخانی فاروق کراوه یه چند توانه بکریو امان بکریه ضرورتر بوله بری که تصور نخی چون که تو سلیمانیه و هر چی سعریک برو ایران برو منطقی گرمیان لو لایو برو بیا با سلیمانی کلا در رو بیت لحد شونی که حریمی کلوسانو بیت بیا با جاده داخل بیت بشاستی خواه رو داخل بیت کلا ایران و منطقان و هچی سعری من بسی سعری گورو لوری کانه بیم هر هموی با اون جاده ارواتو جایی تر کواتا جناب تن لوانه باشتر بزن اگر قیاس من قیاسی چیواتان هبیه لوانه زورترین لو دو قربالغی لسر او جاده بی حتا او کاتی جادی صحیح تاوابه جادی صحیح تاوابه لوانه کم تر بی بلا ما پیش نیاره برای من اگر تویتن و یک شتی کش میه ببوره که اگر به من وابزم لنظامی عراقی ها هیا که کسی مکتبه گا کاتی یا مزگوتی گا که لزاریبه لی خوش بنا شتی چوا هیا و زوزور کونکان کردویانه لباجی چیزو لی خوش بنا ملی رو پیش نیاره کم با کار به دستانی حکومت لب خاطری امر لعنتی اونی پیویس من به یک تر برگ بید با سلامتی ما بسم الله لعنت دین یکی ما بسم الله لعنت انسان یکی تی لعنت پرورده یکی تی بله لعنتی پیویس من زیادتر با بکوات اتوانم بران هچ و بر هنگ هات شقامی چی چاک کرد یک تر برگی درست کرد که پیویس بیبوی لذریبا لعنتی ذریبا لی خوش بن اما او کاتا خلق تجیع بیبوا لجاتی پارکیب چه تو ذریبا سریعتری تو خدمتی شخص مکان
0: باور ما کشتی چیو ها به گنجش به پیش نیاره که این
1: بهیوام
0: که هر دی با تو از کیش بین ناو استانتری شهر ما زور جار خلق ها ولاتی گلیه وی هیال ناو شهر بو با گراج بو با استحامی کتی آیا او استحامی کتو بون مونا بلشار استعمانی بینی بون مونا برای اول با ولاتانی دراوسه ولاتانی اروپا طبیعیه یا نا طبیعیه یعنی لودی چی استعیه یعنی توانده چارستر بکنه
1: خوی بپی دانشتوان و مساحی جغرافی مساحی او شهره اما قصه بکن چری دانشتوان لتشونه که هیه سلیمانی کات خوی وابزم لدوری سالی هشتا و تانه و تقیش هشتان و ست هزار کس با ملونه بو سو که بیسم 2 میلیون او اوانه کس لم شهره هاشی اما رقمی چی زور زور گوره چند ست هزار سیاری تیا هیه اما ها به همان شو رقمی چی گوره لم طبعا لود و خربالغی دورزبونی جنجالی لنو سنتری شهره اما شتی چی طبیعیه تو اشتا سنتری هر چی شعری کوا در هر چی شونی چی دنیا بیت خربالغی بینید
0: توشی خربالغی
1: بینید و او شعرش بو بناو بانگا که خربالغی زوره بو انمونه نیویورک و بناو بانگا پیوتری او شعری که قد نخوید یعنی دامت شخامخانی خربالغا بەڵام ئێمە توانین لەڕێی یاساوە وا بکەین کە لۆدی سیارە کەمتر بێتەوە هەم لەبەرەوەی کە خەڵک بە ئاسانی هاچۆکە هەم لەبەرەوەی ژینگەکەت پاکتر بێ ئەو خەڵکی کە لەناو بازاران سوود تەندروست بێتەوە ئەگەر بتوانین سە لە بۆ نمونە شارێکی کوستۆکۆڵما کە خەرواجی زۆر لەسەرە یاخود یەتۆبۆری کە خەرواگیان زۆر لەسەر ناو سنتەری شارەکانە نەیاڵن سیارە هاتوو چۆ بکاتیایە بەم بەردانی کە نازانم چی پێڵن بەردەخان کە لە ئەرزدانە بۆ 16 بەکاری ئەو نەوە بەردانە بەکاری هێنن کە ئەم بەردە بەکارهاتی ینی ئەم شەقامە بۆی نێ سیارە بەسەران بڕۆ تەنها لە کاتێکە کە بارێک داگرێت و بارێک هەڵگرێتەوە یاخود کەسێکی هاندیکاپ هێنێدا بەزێن و سەری خاتەوە کە ئێمە ئەمانەمان نەهێشت لە ناو بۆ نمونە جادی مولی و
0: ساڵکەراوی
1: تەنها بۆ ئەوانە بەکار بێت ئەو کاتە ئەمە قەرباقەکەم بۆ بەڵام کەی ئەتوانین ئێمەەوە بکەین ئێمە کاتێک ئەتوانینەوە بکەین حسابی پارکمان کردبێت لە دەور و پشتی ئەو زۆنە ئەمەنمان پارک دروست کرد بێت بۆی کە خەڵک بتوانێت سیارەکەی پارکات و بەپێ بچێتە ناو شارەوە
0: باشە ئێمە ئەگەر باسی شاری سلێمانی کەین شاری سلێمانی کاگیفانەوە هەڵک دێت کە قەتڵی ئۆتۆمبیلی تیا بکرێت و بکرێت بە شوێنی پیادە ڕەوناو سەنتەری شار
2: وەڵاهی کاگوامانۆک و خۆتەزانی بەڕێز داگاداری ئێمە لە ماسەرپلانی هاتووچۆیە پلانێکی زۆر ینی باش دانراوە بۆ سەنتەری سلێمانی بە حەقت قەرباڵغی سەنتەر بۆ کۆمەڵێک هۆکاری زۆرە گەڕێتەوە ینی هەر یەک بوار نییە بۆ نمونە بەشێکی پەیوەندی بە مەنیجمنتەوە هەیە بەشێکی پەیوەندی بە ئاراستی هاتوچۆکانەوە هەیە لە چوونە ژوورە و چوونە دەرەوەی سیارە بەشێکی پەیوەندی بە پارکینەوەی بەشێکیشی پەیوەندی بۆیە خەڵک ئاعتیمادی بەس لەسەر ئۆتۆمبیلە لەم پلانەی ماسەرپلانی هاتوچۆیە پلانێکیان داناوە بۆ سەنتەری شاری سلێمانی ئاراستی هاتوچۆکان ئەگۆڕن ئێستا لەو سەنتەرانی دەرەوەیە ڕاستە قەرباڵغی تیا بەڵام لەوێ بە شێوازێک نییە سروو ترافیکی تیاێت لە سەنتەری شارانی بۆ نمونەسێمە یەکێک لە کێشەکانی سەنتەر چییە لە لای فولکی کاوە ڕێک ئەڕۆی هەتا پاڵاس شتیوان نییە لە هیچ شوێنەکان ناتانی ڕاستە و خۆ ئاوا بە سەنتەرە ئەو مەسافە زۆرە ببڕیت و بە ناوجەرگی سەنتەری شارەکە بڕیت و بچیتە دەرەوەش
0: لەوێ چیت یانی چۆن لەوەەکەی
2: ئێسا بۆ جەنابە دڕۆنەکەمەوە ئەبێ بەوش بە شێوازێک بێت یەکێک بۆ نمونە سەنتەر وا لێ بکی بیکەی بە زۆناتەوە یعنی یەکێک بۆی نەبێ بە هەموو سەنتەرەکە ئابڕوا لەم سەر بۆ ئەو سەر بیکەی بە چەند زۆنێکەوە ئێستا بۆ نمونە ئێمە ئاراستی ترافیکەکان بە جۆرێک گۆڕاوە لە ماسەرپلانی هاتووچۆیە کە لە جادەی پیرەمێردەوە داخڵە بی لە لای خەسخانی دانەکەیت یەکسەر لە گۆرانەوە بێ سەرکەویتەوە ئیتر بۆت نییە بی بۆ خوارەوە مەولەوی بە عەکسەوە ئێستا بە میتیجای ئێس ئێرە نییە ئەبێ بیت لە پاڵاسەوە بڕۆی بەرەو ناو مەولەوی بۆ ئیتیجای مەولەویە دوای ئەوە لای کاسۆمۆڵەوە سەرکەویتەوە ئەو کاتە لە جادەی سابونکەرانی شوهر بەرەو گۆران بڕی جادەی ئەسحابە سپی فولکەی نالی نیتەوە ناو سەنتەر ئەو کاتە مەسافەیەکی باشمانەبێت لە ناوەڕاستی سەنتەرە یەکەین بە پێدەستریان کە بۆ بە پێدەستریان تو ئەم سەیارانە مەسافەکانە کەم کردووە ئەنجا چی یەکەین پارکی نەبێ هەل بکەین ئەم پارکینی ئێستا لە سلێمانی هەر کابرا عەرزێکی ڕوخێنەوەی کا بە پارکین ئەمە غەڵەتە ینی بەڕاستی ئەمە هەڵەیە یعنی ئێمە هەتا پارک زۆرکەین لە سەنتەرە سیارە ڕاکێشین بۆ سەنتەر خەڵک بۆ
0: تێنەگەشتمەبەستن
2: ناو سەنتەرە ینی ناو جەرگەی سەنتەر بەڵام ئەو جادەیی کە بە ئەترافی سەنتەرایە ئێسا بۆ نمونە جادی قایمقامێتمانەیە بۆ سەرەوە برایم پاشامانەیە خوارەوە لای مامەڕیش و ئاسۆی دەلاک ئەو جادانە کە ئەترافن مجموعەیەک پارکین دابنین بە دەوری ئەوەیە خۆتەزانی لە پلانەکە شامانە ئێمە سیانزە جێگەی پارکینمان داناوە بۆ سەنتەری سلێمانی هەنێک لە پارکەکانمان تا ڕادێک دووریش خستۆتەوە لەو سەنتەرانە بۆ نمونە پارکینێک پێشنیاز کراوە ئەمە بڵێن ئەو شەریکە ئەڵمانیا بە هەمانی لەگەڵ ئێمەیە چکەوکو بەڕێزت باسەکرد تۆ ناتوانی پلانێکی ئەوروپی بێنی لێرە جێبەجێگی ئەبێ بڵێن
0: سوود
2: لە ئەزمونەکە وەرگیت و عقلێتی خەڵکی ئێرەش بەهند
0: بەرچاوی
2: ئێمە لەو پلانەیەەکە دانراوە هەنێک لە پارکینەکان وا دانراوە مەسافەکانی زۆر نییە لە سەنتەرەوە یعنی بەڵین واماندانەوە لەگەڵ ئاراسی ئەم ترافیکەیە گونجێ بۆ نمونێکێک لەوانە لەسەر جادەی نالی دانێکمانداناوە تۆ لە لاسوی دەلاکۆ داخڵە بی لە نالی پارکینێکی گەوری تایە سیارەکەت ڕاگری بەپێ ئاسانەگەیتە بەردەرکی سەرا ئەمە بەشێکی پارکینەکانە بەشێکی تریشی کە زۆر زۆر گرنگەکە ئەبێر پاکێجێکە بێکەوە تاواکرێت پاسێکمانداناوە پێڵن شەتڵ باس ئەم پاسا تەنها ئیشیەوەی لە سەنتەرا بگەڕێ تۆ بۆ نمونە لە پارکینێکی لای قایمقامێت سیارەکەت ڕاگری بۆچی تۆ بڕۆی بۆ بەشی سەرەوەی سلێمانی پێویستێ بە عادەیەگەیە ماڵت لە بەشی ئەم لایە يعني بونو لا منطقي رزقاريه مالد تو بو تشي بري لا باركيني كي او سر رايغري كبو اورزيه تشي يم سياركم لا باركيني كي نزيشي لا بالاس ورايغرم لا اطرافا باسكا 24 ساعات بيديان بونمونا 18 ساعات بي بردام صورته سواري باسكا بي مجموعه لا لاين كان من بوجيا كردو تو يعني تيكلي ترافيك ما نكردو بسريع بغات ام باسا لو تش د باسي بس بيستمان يعني هش باس بو د باس ام باس انا ابي باستوبي تايبتي بو دابنين وكاتي لسربيت يعني مو او معايراني كلا درو هي هبي بو او وسعري كي رمزيج بيد وكاتتو باساني اتواني كنترولي ترافيكي نو شاركي من بو تشي مسار بما نو سنتر باسا سياركم لباركيني كي اطراف راغرب باسا كاش اروم او شويني كامل
0: باش كاكي يعني خو ملواني زور هاولاتي يعني استبشو لغرز ما دم كاسب كاري كشكرو ام شتانه بزانه چیشی ام اوه جاری که پیش رموشتی بشه که زوری هاولاتی پیوه اگر بیه تو نو سنتری شهر اوتومبیلی لیه قدقه بکره دبه بشوینی دزجر دبه بشوینی میز و عربانه و اوشتانه خویلی خویه همش گریفته وانیه چون سنتری نو سنتری شهر ریگه خیر یعنی که قطعی اوتومبیلی دکر چی لیه که گردی
1: اگر اینو سروی که یاسا اوه برقرار بید چیشی ام روایه که اگ بپن ام هرچی گران کاری بکن لکومالگایا تو آبی بشه چی بچو چی کمال گاز زرر من بیه. اما شتی طبیعیه.
0: بشه که بکار رخ نیلی بگرید.
1: کاتی که تو عریزانوسین، اکی با الکترونی، عریزانوس کان.
0: بیکاره
1: بن. باز معنای اوانیه که تو لصالی صفر عبمنی تو، نبا خاطری که صد کس، هزار کس، دو هزار کس بیکاره بیم معنم. و برای من مرجی جنیه تو امکس ایلاو بیخی تو سرکار. هول با. چند سالم میشه هول با ولی مرج نیه تو تواو گران کاری بس روزا که هاتو بس گران کاری بکرید چی اشی گرفتی خلق لوایا که او دکان رنج راست خن که که یا سایی که نیه ناو شار ری خاتو یا خود هیا بس سو رخن اشتراو تو بکر نهایت وایل خلق کردو که برا دکان رکیتی بردم دکان رکی شوستا که هی خوی نیا یا ایتی بکریا سیارکت را اگری علا که سیارکو لیام را مگریا که کم شقام خویی دکان داره خنیا، اما یه مالی حکمتی من شوی تو شوی یه ایشا. بلام لبروی که بداخویلم، طبعا ما پرسیار کو من سعی راستی تو یکم، تو پرسیار زوله، ما کرد جسیری مش تو پرسیار کو توش میوانید. چیشیم لواک که او غرامانی که اکریت، لحظه روی که اوه، لیجن خانی خیم خامته، شهروانیا، هاتو چویا، هر چی کامی کنه، ام غرامانی که اکریه. اگر لخدمتی هاتو چه با کار بید، لخدمتی شقام کنن با کار بید، خرلاونی عصایی به ولایا، غرامی تجربی، غرامی خوانه بسنوا، غرامی وی که لشون چه خراب سایک راگ بسی پارکین مان کرد. وارد پارکین وایل بکلا جادی ملوی پروژه چی واهی که لسه جاده خب تو این سعر را بگرید ساعتی بونو بونو من، اما خلق وایلی که سعر کی بعین تا اول رانگری لگا، سعر کی باو کاتی که بود یاری کرد، آیا خود غرامه بکریه؟ اگر ام غرامانه، لخدمتی شقام کنن. بکار بهین رید بروان اقم کس گریلی به وکو چون لا وراتی اوروپا وراتی چوکو سیودا قایج نبستین که هزاری پان سکرانه ده اگر ایده کابره بس غرام کراوا اینجا برنامه ایو چیه وکو هاتو چو لن رخصنوی نوشار رخصنوی شقامکان و هولتان هی بو اوی که هول بن ام غرامانی که هم لروی ده هاتو هم لروی غرامکانو که لخزمتی هاتو چو شاروانیه پرسیار یکم پرسیار دو هم بو هر دکانه هم آهنگی بین شهروانی و هاتو چو که کاری چی زور گرنگا لولاتی سوید داری که پیوتی داری رگوبان هم داری رگوبانا همو ایشی چی هاتو چو که ایکات و زایده همو ایشی شهروانی که ایکا لجرد دستی هم داری رگوبانا با اوتومبیلونا با قیتاری شوا با تیاره شوا با آوی شوا پرسیار یکم اگه بیرم آبی و پرسیار دومشون بردو
0: طبعا به نسبت دهاتی هاتو چو که رنگ ایما زورترین خلق رخنه من لیا بگره لسر اوی که بر برایتی هاتو چو خوانی دهاتی چی زوره دهاتی هاتو چو که همو دهاتا کانی تر وایا و که دهاتی کاربا وایا و که دهاتی دایری ال وایا و که دهاتی تندرستی وایا ده چه تا وزارتی دارایی لیو حکومت او دهاتا نو خویی که هیتی به پی پروژه کنده بشی کاتوا اچن ایما کاتی خوی پیشنهاری کرده و من با خوشم پیشنهاری اوم کرده و لیرش و جاری که پیشنهاره دکم و که پیم باشه او بر او دا هاتی کلا بر برایتی کانی هاتو چو ورده جیره تناند لشاروانی جو ورده جیره بخریت صندوقی کوا ناوی صندوقی رقابانی لیه بدره ام دا هاتا کلا بر برایتی هاتو چو لشاروانی کلا رسوماتی خزمتگزاری هاولاتیان ورده جیره بکریت ام صندوق و با صیانه کردن رقابانه کن با درستن رقابانی تازه چون که رقابان بردوان پیوستی با صیانه هی یعنی من یه چکلو خولانه خوم اویه که ببینم او دا هاتی بر برایتی هاتو چو راست دا چه تا وزارت ادارایی دا چه تا دبیت و دا هاتی نو خویو خرج دکریتو رنگ بدره با موچر رنگ بدره بر پروژه ایشی تر بلام باش یکل و دایه که بکریت صندوقی که راستو خو با رگابان خرج بکریتو چکه او هاولاتی ها راستو خو هست با ودکا و بنویسریت ام رگابانه لسر بودجی بر برایتی هاتو چوی سالی اونده بر رکی امنده بوا و تیت شوکی امنده که خرج کده و چک دکریتو
1: از بپی یاسا که تخوی پنجا و پنجا بو دو او کتیم به هشتا ببیست و ابزارم یه هفته و پنج با بیست
0: با هشتا
1: بیست با هشتا
0: بلان بیست که تنها بشی بابلین بواری هاتو چویه کرد با بواری سلامی مروری سر فکر و داخل و دا سلاتکش لپارزگا و لپارزگا کن ور جیرای و چو سر استی وزارتکان اما تو زیر رکارکانی زیاد کرد
1: ازم سلاتی دارایی و ناخویه
0: استر شو دا سلاتی وزارتی دارایی وزارتی ناخو و نسبت او پسیارشو که باست کر همه هنجی لنوان بر برایتی کن خوش بختانه استا اگر همه هنجی نوی عیبه نالم همه هنجی هی یا باشه یعنی براستی اگر همه هنجی نبیر لنوان بر برایتی کنه عیبه یا چون که اویستا او پروژانه با خزمتی گشتیه با سودی گشتیه هیچ من با برجواندی شخصی خو من نیه با اگر همه هنجی نبیر لنوان بر برایتی کنه براستی عیبه چی گوره یه خوشبختانه همه هنجی باشه یستا و هم لسر استی لیجانی زور هی لسر استی بر برایتی خزمت گزاری کن و لسر استی بر بری بر برایتی کن در پارزگاه سلیمانی انجومنه که هفتانه کوده بنوا ولی هشتا اما دیار نیتوانی و پیداویستی کنی خزمت گزاری پرکاته و من کاتی برنامه که تاوو بداخل و حزمه که گفتگو که دریجه ببوایا که کردی پیم خوشه یعنی حزه کم سرنجه بزنم چیش تک به طاقت دکا لبواری ترافیکا که لشاری سلیمانی علی عریم کروسان داده بینی جا اگر پیوندی با بکرهنرانی اوتومبیل و هبیت شوی پیوندی با لانی حکومت و هبیت
1: من چنش تک هیلوانی که براستی تاکو انسر را ناتم لی بشرت من کسی بون پیجوی که برو من درو ملیر سعرم لیو خوریو دو او سیانزا چوارد سالی که لدرو بوم لوی به همان شوی بردام بلام فیلی یاسا و رین مایکانون بپیو بتوانم اوتومبیل بکار بیارم نالم لی خورید بکاری شی بیارم یعنی بکار نه حتی لوستان نه حتی چی شی وزی لی خورین یکیش که وش خوی لخوی اگرینگا اما حتی اخوی سو من چند سال حالتو متوا بدا خویالا می چلو شتانی که زور بیزار مکا سیار لی خورینا لبروی که خلق زور که سیار بنای سیار لی خوری شخا مکان خراپ تاسو چالو چولی زوری تیایا بدا خویالا تاسو چالو چولی زوری تیایا بداخل ولم تحصل چالو چولی کن همون سالک چاگه کریتو بلان بشیوازی چانه کریتو که

ஜவாயிலே கருதே ஜவாயிலே கருதே.

0: ئەزان و خۆشەویستانمان لە هەرکوێکە بن جوانترین سڵاوی ئێمەتان لەبێت. خۆشحاڵم کە ئەم ڕۆژ لە ئەڵلقەیەکی نوێی بەرنامە جوانەکەی خانمان بەرنامەی ملوانکە هاتینەوە لای ئەوەی خۆشەویست ئەم ڕۆژ بە هەممان شێوە هەزمموی خانمێکی جوان خانمێکی گەنج ئەخینە سەر ملوانکەکەمان. ئەمڕۆ بە خۆشحاڵەوە خات و ماردین نەمان مامۆستای مکاش لەلامان میوانە. دڵنیام ئێستا بەشێکی زۆر لە خانمان مشتاقن کە بینەری ئەم بەرنامێ بن چونکە ڕەنگە کۆمەڵێک زانیاری تایبەت لە میوانەکەمەوە بگوازینەوە بۆ ئێوەی خانمان چکە هەمیشا ئەڵین خانمان شایانی باشترێنن. خاتو ماردین سڵاوە لەبێت. سڵاوە
1: لەبێت هەڤان خان. زۆر سپاس دەکەم. زۆر سپاسیم بەسەکردنەوەیتان.
0: زۆر سپاس.
1: طبعاً من ماردینم مامۆسای بواری ماکیاژ کردن. لە پەیمانگای ئاسۆی گەش و سەرپەرشتیاری خۆ لە پیشەیەکانم کە تایبەت بە بوارەکانی خانمانە کە یارمەتی خانمان ئەینتیایە.
0: زۆر باشە. پێشی بچینە ناو پرۆگرامەکە و ناو زانیاری و بابەتەکانە ماشەڵڵەت لە کوردیەکانت زۆر لێ هاتووە
1: و
0: ئەوەی زانیاری ملابێت کە ئەبینین لە سۆسیال میدیا زانیاری بڵاوکەیتەوە لەسەر بابەتی کاتکردن و قژ و ئەو بابەتانی کە خۆت ئیختصاس هەیە زۆرینەی کار بەجلی کوردیەوە
1: دەرەکەوی
0: وەنیە؟
1: ئەنی جلی کوردی دای ماڵم تایبەتە خانمانەیە کوردی ڕاستەنی خۆمانە بۆ ئافرەت زۆر زۆر جوانە هەم لە ڕووی دەرکەوتنەوە جوانە هەم بەنگاو ڕەنگی ئاڵوواڵاکەی تایە و لەگەڵیش لەبەرکردنی زۆر زۆر مرتاحیتر بۆە زۆربەی شوێنەکانم کە تایە دەرەکەم زیاتر بەجلی کوردی
0: میش بۆ یەکسەوە پرسیام کە زۆر بی کار بەجلی کوردی ئەوت بینین
1: کە ئەشم بینن بەجلێکی تریەوە هەکسەر ئەڵێن خۆیان ئەڵەن ڕاهاتون لەگەڵ وەزاکاڵێ ماردین یانی جلی کوردی بەجلە کوردیەکانە
0: زۆر باشە پیرۆز بێت پێم خۆشە کە خانمێکی گەنجی تو بۆ جۆرە گرنگی با کللتوری کوردی ئێ بەڕاستی باشە با کەمێک خاتم ماردین بناسیم زین لەکێوە هەرچۆ ناو بواری مکیاچکردنەوە وە لە ئێستا و بزانم لە هیچ ساڵۆنێک دی تەنها مامۆسای مکیاژی وەنیە
1: تەنها مامۆسای بواری ماکیاژ
0: زۆر باشە
1: من وەکو خۆم وەکو باری ماکیاژکردن هەڵێ هەر لە مناڵیەوە ئەم حەزم هەبوو
0: باشە
1: حەزێکی زۆر زۆرم بۆ ماکیاژکردن هەبووە بەردەوام وەکو هەر مناڵێکی تر کچی کە ئەی بینین ئێستا خەریکی ماکیاژکردن و شت بەکارێنەوە دەست بۆ فڵچەی پورم دایکم بۆ سوراوکردن بۆم شتانابرەر حەزی خۆم بوو لە مناڵیەوە بەردەوامانی دای ماڵم لە مەکتتەبیش بوو کە سوکارەکانی خۆم لە مەکتتە بوو مێشتا خۆم هیچم ناکرد بۆ کە سوکارەکەم مییکپ مەکرد بەردەوام لە بوارەکەی بووم حەزم بۆی هەبوو ئەنی حەزم لە بواری جوانکاری بوو بەڵام لەگەڵ خوێندنەکەشمان بەردەوام بووم جامی هەم تەواوکردن کۆمپیوتەر ساینسم تەواو کردووە چوار ساڵ خوێندنی و بوارە چوار ساڵیش ئیشکردن بەڵام هەر حەزم بە بواری مییکپ بوو حەزم کە هەر لەم بوارەیە خۆم مەبینمەوە تر تقریبی لەوەی کە دەسم کرد بە مامۆستایەتی لێرە لە پەیمانگە سێ ساڵ لەبێ دەسم کردەوە بە مامۆستایەتی بەڵام پێشەوەش ئەزموی کاری ترم هەیە وەکو دەرەسووتنەوە وەکو بواری خێرخوازی لە چەند شوێنەکە بە خێرخوازی لە کۆمەڵە تەلەبانێکی زۆر زۆر باشن ئێستاش ئەیان بینمەوە کە بەردان لە سۆسیال میدیا لەگەڵ من لەو کاتەوە لەگەڵ من تا ئێستا ئەنی وەکو بواری ماکیاژەکە حەزێکی خۆم بوو کە هاتومەتە بوارەکە و زیاتر هەوڵم ماوە لایەنە ئەکادمیەکی بێنمە پێشەوە تافان خان یعنی لای ئێمە کە ئەڵەن بواری ماکیاژکردن ساڵۆن لەگەڵ ئیشەکەی منە زۆری فەرقا
0: ویستم باسی ئەوە بکەین باشە فەرموو
1: حەزم کرد باسی ئەوە بکەم زۆری فەرقا لەو لایەنی کە بۆ نمونە کەسەکە کە لە ساڵۆنێکە ئیشەکە ئەتوانێ مییکپ بۆ کەسانە بکە کە هێتە بەردەستی
0: باش
1: ئەمە فەرقی هەیە وەک لەوەی کە فێرەکەم چۆن مییکپ بۆ کەسانە بکەی کە هێتە بەردەستن فێرکردن لەگەڵی کە هەر کەسی هاتە بەردەستم ماکیاژی بۆ بکەی جیایە وای حەزی خۆیەتی یەت بە بێدەنگی ماکیاژ بۆ کەسێکەکە بەڵام ئەوە گرنگە بۆ نمونە من خەتێکم کرد لێرە تۆ تێبگەێنم بۆم خەتابێ لێرە بکەم بۆ کەسێکی تر چۆنە فەیسەکان دەم و چاوەکان جیاوازە پێستەکان جیاوازە جۆری چاوەکان دوور و بەرزی و نزمی برۆ لە چاوە لە کەسێک بوت کەسێکی تر جیاواز ئەمە هەموو خوێندنی خۆی
0: بابەتەکە هەستەکەم زۆر زۆر قوڵا
1: لەوەی کە بیت کەسێک بتوانێت بە ئاسانی مشتە تێگەێنە من لایەنە ئەکادمیەکەی کە ئێمە جیاکاتەوە لە چاو شوێنێکی ترا کە بوارەکەی هاتیتە بوارەکەەوە جەدەیمەوە کەسانی کە هێنە لەم زۆری تایە تێکەم ڕۆژێتی ئەڵێ من خۆم هەموو شتێک لەسەر مییکەپ بەزانم چەند تەکنیکێکی بەسیتە و بۆ شەها دەکاتم لای ئێمە بڕوانامەی نێودەوڵەتیان وێنێ
0: زۆر باش
1: بۆی کاری پێ بکەم بتوانن شوێنێکی خۆیان دانن یەتەڵێ هەموو شتێک کەزانم بەڵام باش هیچ کێشەم نیە کە ئەی خوێنێ دەچێتە بوارەکە ونجاڵێ مامۆستا بەجدی من هەست دەکەم هیچم نەزانی لە چاوی کە تۆ ئێڵیتەوە چونکە فرقی هەیە لایەنەکان جیاوازە خۆی کە مەیکەپەکە یەک مەیکەپەکە بۆ هەرموو دەموچاوێک بەڵام تۆ وانییە بێ
0: بێتە جۆری دەموچاوەکە دەورە
1: نابێ هەموویان بکەی بەیەکشت بێ جوانی خۆی هەیە کەسە جوانی خۆی هەیە بێ ئەمە بزانین چۆن جوانیم کەسە دەرەخین بۆ مەیکەپی کە بۆ یەکی ئەمە لایەنێکی زۆر زۆر گرنگە لە فێربوون و لە ئەکادیمی بوون لەلای ئێمە
0: باشە چەند جۆر دەموچاومان هەیە کەواتە
1: شێوازەکانی دەموچاومان زۆرم بۆ نمونە لە ئەڵماسیە لە دڵیە سە شێپی دەموچاوی منە گەردی دیقەتی بێ شێپی دڵیە هەمانە دەموچاوی خراپ
0: شێپی من چۆنە
1: شێپی تۆ تەبان ئەگەر قژە بەرزکەی تۆ کەمێک زیادرەستی پێی کەی شێپی تۆ لاکێشەی شێپی دەموچاوی لاکێشەی
0: مەیکەپ جوانەوە سە لەسەر دەموچاو
1: زۆریش ئێستا کاڵەی دەموچاوی لاکێشەی یعنی کەسی ئەڵێ چۆنە ئێمە پۆینتمان هەیە خاڵمان هەیە لە دەموچاو ئەم خاڵانە کەی گێنی بەیەک شێپی دەموچاوەکانمان بۆ دیاریەکە شێپی دەموچاوەکان تۆ توانی بەگوێری ئێمە بۆ نمونە ئیشی کۆنتورین کاتێک کە کۆنتور بۆ تۆ کەم لەگەڵ فێستێک کە خڕە جیایە لەگەڵ دڵیەکە جیایە سێ گۆشەیمان هەیە مەعینیمان هەیە ئەمە شێپی دەموچاوەکان هێلکەیمان هەیە شێپی دەموچاوەکان جیاوازە بێ بزانی تۆ ئەمە بخوێنی ئەنجا بزانی چۆن ئیشی بۆ بکەی نەک هەر کەسێک هاتە بەردەستی یەک کۆنتوری بۆ بکەی بۆیە دای ماڵێم کاتێک کە تۆی ئەخوێنی بە ئەکادیمی بوون فەرقی هەیە لەوەی کە کەسێک هاتە بەردەست و یەک کۆنتوری یەک شتی بۆ بکەیت
0: کاتە واجبە لەسەر هەر خانمێک کاتێک کاری مەیکەپەکە کاری مکیاجەکە بۆ خانمێکی تر بە شێوازێکی ئەکادیمی خوێند بێتین چونکە ئێمە زۆربەی کات کابینین ئەڵێن خۆمان مکیاجەکەن یان ئەچینە ساڵۆنێک ئیحتیمان بۆ ناین ئا ئەم کەسە بە شێوازێکی ئەکادیمی خوێندوتی یانە کاتە زۆر گرنگە زۆر کاتیش کە لە ساڵۆن خۆمان جوانەکەین سەیرەکەین زۆر کات خۆمان بە دڵ نیە بەڕاستی یانی ئەوە حەقیقەتێکە
1: وە نیە لە کێشەکانی تری خانمان ئێستا کە زۆربەیان یەن بۆلام حەزەکە خۆی فێر بێ بۆی خۆی مەیکەپ بۆ خۆی بکات یعنی مەرجنی هەر بۆ ئیشکردن بیەوێ کەسەکە کەیەت بۆڵام هیوایەت ئەڵە من هیچ شتێک لەسەر مەیکەپ نازانم تا ئێستا چوومەتە چەند شوێن خۆمان بەدڵ نەبووە ئەمەوێ مەیکەپی دەموچاوی خۆم بدۆزمەوە
0: باشە
1: بۆ ئەوە فێرە بێت یعنی کەیەت وردە وردە لەگەڵ فێربوونەکە شێپی خۆی ئەو جۆرە مەیکەپی کە بۆ خۆی گونجاوە بۆ ڕۆژانەی بوێ بۆ مناسبەی بوێت فێریە بێ تا
0: کاتە مە زانیارێکی گرنگە چکە بەڕاستی ڕەنگە لای بەشێک لە خانمان ئەم زانیاریان لا نەبوو بێ بەڕاستی بچنە بەردەمی هەموو کەسێک مەیکەپ بکەن چونکە یەک کیشە ئەتوان بڵم مکیاجکردن یەکێکە لە هەرە پرنسیپە گرنگەکانی خانمان بەڕاستی
1: بابەتی ماکیاژکردن کە یەکە ناو بوارەکەەوە قوڵێکی یەکجار زۆری
0: ڕاستە
1: یعنی ئەوەی کە من پێش ئەوەی کە دەست پێ بکەم بە مەیکەپ کردن بابەتی چیە پێست منیم باسی پێستیان بۆکەم بۆچی پێست یعنی ڕەنگە زۆر کەسە هەڵە پێست چی ڕابتی بێ مەیکەپ ئێمە هەموو مەیکەپێکمان لەسەر پێستە
0: لەسەر پێستە
1: ئەگەر پێستە جوان بوو کەمترین مەیکەپ جوانیەکەی تۆ دەرەکە زۆر کەس وازانێ کاتێک کە بێت مەیکەپەکە
0: باشە
1: بڕێکی زۆر موادێکی زۆر خاتە سەر ئەم پێستە ئەنجامێنێت ئەوەنجا جوانێکی دەرەکەی وان نیە تەنانەت لە دانانی فاوندیشنی کە دایانی لەسەر پێستەکە فەرقی هەیە فاوندیشنەکە کە دایانین ڕێژەکەی کەسێک پێستی جوان بێت فەقی لەگەڵ کەسێک پێستی کێشەی تیا بێت
0: باشە
1: وازانن ئەگەر کەسەکە پێستی جوان بوو من مەیکەپم لەسەر دانا زۆری لەسەر دانا من جامێنێتەوە وان نیە بەس ئەوەنە کە تۆ ئیشەکەی خۆتی پێ بەڕێکی بەڕێکی زۆر کەم ئیشکردن دانانی مەواد ئەگەی بوو نەتیژەی کە تۆ تەوێ و مانەوەی مەیکەپەکەش ڕەبتی بە هەنگاوەکانی ئیشکردنی تۆوێ ئەمەش قوڵێکی زۆر زۆرە کە من ئێستا بێمە بابەتەکەەوە
0: زۆر ئەڕوا لەگەڵەوە نیە باشە ئاماژت بەوەیە هەر کەسێک لەلای ئێوە بەشداری خولەکانتان بکە بڕوانامێ ئێنە کاواتە هەچ کەسێک لەلای ئێوە چۆن بڵێ تەخەڕوج بکات ئەتوانێت بچێتە ئارایشگایەکی و کار بکات
1: بێگومانەوە کەسانی کە چونکە ئێمە سەر بە وەزارەتین کەیەتە لای ئێمە بڕوانامەی ئێینە چونکە زۆربەی شوێنەکان ئێستا تەواوی شوێنەکان نەک زۆربەی تەواوی شوێنەکان کە ئێستا دەیانرێت ویستی بە بڕوانامە هەیە بڕوانامەی پەیمانگاکانی کە وەکو ئێمن نەک هەر بواری ماکیاژکردن بوارەکانی تر ئێمە بێشکە لە بواری ماکیاژکردن نینۆکدانان قژبڕین و بۆیەکردن بواری برژانگدانان کامانە ڕەبتی بە ساڵۆنیە بێشکە لەوە بواری خەیاتیمان هەیە بواری کێک دروستکردنمانێ هەر یەکێک لەمانە بڕوانامەی تایبەت بە خۆی ئەوێ ئەچیت دوکانێ دانی سەنتەرێ دانی پێویستە بە بڕوانامێ یەنەوە بۆ لای ئێمە بۆ فێر بوو کاتێ من لای ئێمە بۆ فێربوونە هەموو مامۆستاکان هەمووی کە هەمانن هەموو لە بواری زۆر زۆر بوارەکەی خوانە زۆر زۆر بە قوڵی زۆر بەباشی و بە ئەکادیمی فێریانەکەن
0: زۆر باشە با بچینە سەر بابەتی پێست یەکێک لەو بابەتانی کە ئاماژێت پێوە پێشم خۆشە بەڕاستی ڕەنگە ئێستا بەشێکی زۆر لە خانمان پێیان خۆش بێ لەسەر و بابەتە زۆر بڕێن پێستی چەورمان هەیە لەگەڵ پێستی وشک و نۆرمال تەواوە
1: پێستی نۆرمال
0: باشا
1: بستي وشك بستي تاكل
0: باشا
1: بستي تاكل واتا چون تيزون مرحله نوت شي تي نوت شان بو سر وشناقه بيوتري اما تشوري اما نيتر وشكايا اسايا كسك بوكسك تر فرقه كات اما بيوتري بستي تاكل وشكو تشورو تاكل ونورمالو بيش قالوا حستيار ما زور بي كسي استبد سبيسي حستيار وانا لين حزب بسي وبابا تاكم بون من كسك بيستي وشكا لو وشكي اجي لين يزور وشكا بيتو حستيار بيت ام بيستا هر حلايا زين كبيستي وشك حلايا حستيار بيت زور تشوري لا تشوري بوني زور يا بيستكي تن كبيت واستيار بي هو خوشي بوني تي وا بيستي حستيار شلون بيستي ان تنكا بيش قالوا طبعا خان است يعني نموني بردستم لم جروبا مع تيات
0: باشا
1: لا بكار هناني مواد خرابة ومواد كبركلامي بوكراوا
0: بدا خوا
1: توشي او بوكا بيستي هستيار بي بيستي تنك بوتو توشي بلا بسيترين بركوتني هتا توشي بلا بمجور بيستانا ام بلا نش كاتك توشي بي بيستي تنك بدوي بو ماكياج كردن ناراحة برورو ناراحة بس يوم كروتم بيستك جوان بك كم ترين ميك اب بي بيستا بلام كتالي هبو كشي هبو تو ناشاري بيت اما ايشي مهمو ران كردنا
0: بكما
1: بارانك يي تشار سيري بو بي چون داي اپوشي مراكي زياتري بيش كردن بيستا بلام كنا حكسك بوراده خوي بيستي جوان بو بيت بيتا سيرفي كي بيستي هستيار بي مزور زحمتا وبيش قالو مواداني كبكار يعني لهر يكك لبيستا كانا موادي تايبت بخوي هي
0: باشا
1: حزم كرباسي وشكم زور زور جرينجا كي اما بقويري جوري بيستا كان كي تبردسمان روتيني بو بكار بيني
0: باشا او روتينه چه بو بكار يعني
1: روتيني بيش ماكياج كردن زور زور جرينجا يارمتي مانا بو ماكياج كمان جانتر بو استي بس مان عزيتي نبه چونك بر هم مكان بو ماكياج كردن بكار يعني هر هم يبشي خو زرر لپس مانا
0: بله
1: الان ما اگر پسته كه من پيش او پاراست به باشي روتيني تي باش مان بو كر ماكياج مان جان واسه كاتي كه زياتري شمنه تو زرريش لپس
0: مانا حتى برگيه كميان روتيني دمو چا
1: روتينه كه روتيني دمو چا هم بو روزانا بو پيش ميكاپ كردني شما زور زور گيرنگه كه ما قسيله سركين كاتي كتو روتين بو خوتك طبعا لا باكرنويد مشاهده سبيكي غسول تايبت بو بيسي خود بكار يعني هنگاوي دواتر مان اما غسول او زاني ده مشا ما بوشا
0: بلا
1: روي ديروا اي روينا او مان هي چونك بس هر همي كوني لي ورد ورد
0: بكم
1: اما شلون ام كوني لا نفاكين وغسولك بو ما نك سايا صفنا هنگاوي دواتر مان بكار يعني تونر تونر يك تايبت بو بيسي خوي بكار يعني ايش لسر باكرنويد كوني لكانا كالا قولايو ايش لسراكا كوني لكانا بو دا خاتو چوکیان که تو پاکر نوی پسته که بزرگ زور بتواتی اگه پسته که مردوی که متهبه بولا با من الان دائما الان چون برین یک من پیویستی به تعقیم کردنا آوا پس نم پیویستی به اوی که اما بین تعقیم میکیم به چی به تونر و دلنیا بین ساسا پسته که من پاکر اگر لقولای هم پیسیان من حبت تو غسولکو بکر هنوار باشترین مواد بکر بین اللہ سیرم مالا شدار کروی هم گرانترین و باشترین بکر بین استفاده لنا که
0: سودی لنا بینی
1: چون که قولای مشتا پست من پیسا رگر لوی که ما استفاده لم موادانه بکین که بکار یعنی
0: تس خوش الله بابتا که زور قول کرده
1: بابتی تو بکار هنانه کن یعنی هر یکو گرنگی خوی هیا
0: بکمان
1: هنگای دواتر با نمونه سیرم من هیا سیرم
0: باشا.
1: سوکتره شلتره هنه کس هیا با نمونه بگویری او ویتامینی که تیایتی
0: بله
1: ارزوی بکر هنانی بو پیش میکاپ کردن اجباری نیا کسی که یه بون هیوای بکر یعنی ارمتی میکن شهداری پیسته یا رونقی پیسته یا هنه سیرم میشمانه بو پیش میکاپ نابد بو نمونه تونه ریش به همان شو
0: باشا
1: بگویری اوی شریکه که لسری نوسرا تونه رکت بیت الله هفته جاره بکاری بینه تو نتوانی بروی بدلی خود بکاری بینید همو روژک روژی دو جار چونکه ایش لسرت اواکت پستکت لقولای پاککت و عزیتی پسته الله هفته جارک نه تو بیکی به همو روژه کاته ما ابی اگه من لبکاریانانی مواده کم به پی مانالش چنک او نه بکاری بینید زیاروی لبکاریانانی مواده یارمتی من نه با باش بود خراب تریه کت ابی اگه من لبه سیرا مکاله با روژه توانی بکاری بینی شو شو تا باشا بلام بانم نبو پیش میکاپ کردن تو هزبو هم نگ سیرامی اسای مانه ایش لسر شهداری و رونق بپستکایا توانی با پیش میکاپ بکار بین بیش گلو با روژانی خود توانی بکاری بین من دایی ما علم علم یا سای که زور کنم که علم میکاپ کردنا مکیاش که توی که با خود
0: بله
1: شهدار کرو هم با روژان من اگر تو پیستت بجوانی بگشاوی با رونقی به گنجی بمینی توا باز ده بکر هنانی چون او خواردنو من پیویسته و شدر کرو من با پیست من پیویسته چون که جیان با پیست
0: دگره پیش مکیاج کردن پیویسته ونیا؟
1: پیش مکیاج کردن با روشانش مکیاج ناکی لمالوی تن او با پیست با شوازه نبید شدر کرو با
0: باشه شدر کرو بهر شو ورزکه به چکا زور کاد ابینین و یعنی گبیستی ویدنگ خوش ما مصایت و گبیستیم قصه بودی زور کاد الان تنها بو هایونان پیویس ما پیلی برید موچا من عرق کاد توا مکیاج من تیگ نه چی بز وک خود اماجت پیا بهر شو ورزکه
1: باکس اولا پروی امالا پاییزا پیست من
0: وشکه بیتا
1: ویلو وشک بونو بی پاریزین پیست من بابا کارینانی شدر کرو بو هر چوار ورزکه گرنگی خوبه
0: گرنگه
1: بلان بگویری جوری پیسته کم بو نوه هیوه هلا پیستم چوره من شدر که رو بکر نهنیم اما زور غلطه یکی گل خاصیته کنی پیستی چور اویه
0: بله
1: کو نیلی کراویه نیلی گوریه چون که انزیمه که زیاد لحد لخوی در ایه بو نیتیم انزیمه دردانی زور و بیتو هوی گوره بونی کو نیلی کنی کو نیلی کراوش اگر هیچ پریزر یکی لسر نبه دائما معرض به باکتریا و ارگریت معرض به که چوری زیاتر در با شه در کرا و که توازنی چوری که بو وقت ای پارزلو باکتریا ای لهوا و هيا تو شی زیب کنا به کسا که پارزری پستا که بگر بو کسانش زور زور باشه ولی قانون که کلالای من دائما پیان الله
0: باشه
1: اجباری لبا کاری رانی شه در کرا بو چون که قانون که الله حتی پستا که من شه در تر بید مکیج من جوان تر وسته بوش یارمتی دری فاوندیشن که بوی جوان بلا به تو نرم بوست لسرم پیستا تو پلبونه بو درست نکه اگر پیستا که وش بو به تو کشه که بید فاوندیشنی بخیت سر رک تو پلا به لسری از عاج بلا به تو چون که ام کریمی اویش کریما لفاوندیشن وش که یک من هی ما پاودری تیه یارمتی دری بوی جوان بلا به تو شه در کرو
0: باشه بون نبو خان من چند منجر پیویس ده موچه هایم پاکرد نوی بو کن تاوک وک خود اماجد بیم میکرپی که جوان لسر ده موچه هایم بوسته
1: من الان خود دکتوری خود با چون نما خود دکتوری خود با لوی لو موعدانی که بکاری
0: بله
1: ام روتینه تو با مضبوطی با باشی بکید
0: باشه
1: پیویس بو نمونه چی تر من های با پاکرد نوی سکراب من های
0: بله
1: کمل سکرابی مالو من هیا حتی جاری بون بگویری بکر هنانی سر مواده که پیتال پیستت با جوری اون جاری بکر بینا سکراب چی من با کل قلای با من پاکتو پیستی مردو من با لعبت یرمتی پیستکای با تازه بونو تو روتینت مضبوط بکر پیستی بلای دکتر نبه نخوش نگه پیستی به دکتر بی؟
0: بگو من نه
1: رک وای بو شوازه خود اگر لپیستی با پیستی بینابه بلا مگر کسی که پیستی ازید با هیلی که روتینی مضبوطی بونه که بیویستی بوی که مده جاره پاکر نوی یکی بود کد
0: زور باشه باش اساس اساسی فلکور من هیا مرجا بونمون اگر خانم دوامی هی بفرمان بر به همو روژه یخفند کر به همو روژه دوام کم مرجا همو روژه اساسی فلکور بکر بینه
1: من دیمه لیره الان حزی کسی که انجی آوازه که تی کفیر یعنی کم من صفر بستایم فیره کن، همو خاله کن، هموی کاته که فیره بید، میکپه که فولکووریه و روژانه هیوه اما ربطه به چیه و به هزی کسه کنو پیش هموشته، پیش اوی مرجه کبولم
0: باشه
1: ایوه هیشه تا بازار رزمه بوی، میکپه که گرچه بو حفله کسه کن جمعه کد ایوه بو حفله گرچه اشنه که زور زور ساده
0: خواهد
1: اما ربطه به هزی کسه کنو پیش هموشته دو ایوه بین سر بابتی فولکووری فاوندیشن کن اگر کسی که پیستی جوان به تنانت با مناسبش پیستی با فاوندیشنی فولکور نیا
0: نیا
1: پیستی پینی اگر پیستی جوان به
0: باشه
1: پیستی با اونیه که تو روژانه تو توانی با اونو کسی که فاوندیشنی که فولکورم هیا با شوازی بکر هنانه که ایلگل رجه بکر هنانه که ایما فاوندیشن فولکوره که توانیم بکیم بهی نورمال اما سه جوری فاوندیشن من هیا نورمالی روژانه من هیا رونه
0: باشا. ایشی
1: چی بو که بس رونه خیلی به پیسته که اید اگر شانو ایگ به پیسته که اید ایشی دا پوشی نبو نکه بی روژانه میدیم کفر من هیا من نوانده کفر اکی لم حالته ها دا پوشی نکی کم تر خفیف تر من بو که هیوه حزکات بو نمونه پستی جوانه مناسب بگی هی حزک ازیات رونق یک باب د مچاک و رنگ گوری نیتیاب که مثلا ما ناونده که بکر بینه فول کوره که که ام همانا تایبت بچیا تایبت بو کسانه که کیشی پست یان هی یعنی د پوشینی زوری بو کم رنگ بتواتی بگورن کنیلان هی پلان هی چالو چورین هی تایبت بو کسانه بالا اگر بیت سروی که فاوندیشنی که فول کووری هیو
0: بله.
1: ایوه با روشانه بکری بینه پیست جوانه ویره با فلچه کی فاوندیشن همو زام فلچه فاوندیشن چونا برای کی کم هالگرو و سردمو چاو بلای میکرو نه رجه کی زور بلم کاته کبرکی کم مکیتو به بهی نورمال تو زیب رزیات رو به با ممنون بلام بته فول کاوریش بوسته شوازی به کارهنانی خو هي او فاوندیشن کی تو هات فول کاورا اگر ما زانی چون بکاری بینی فول کاور نه واسته اکبر نه تک خود اته
0: زوريني كاد لبازارة كان أبينين يعني بداها خوا أو بابتاني كبو جوان كاري خان من بكاريها لأساسة وأساسي وشك أساسي طر سورة ويعني أو بابتاني كجرنجة بو خان من أبينين زور بباريكي كم دان راو لشوني كيش بباريكي جران دان راو يعني زور كبشك زور خان من أبن قرباني أمشتانا كبكاري يعني سيكي بيستي بجورة تيكا چرنجة چند دكتور نتوان چاكي كاتوا
1: خم نمونه بردستم با و حبوا ل چشته کیشالوی که نمخوی بکاری هنابه شاید سالانیش باهم بکاره نا و ویله بسته تو بستی هر نوتوانی و
0: باشه
1: بستی هر نوتوانی و سری دمو چایی که لوی که بجوره تک چو اما هکاری چیه هکاری مواد کانه که کوالیتیم خرابه بداخوا با چی خرابه یعنی باور که دونه بویان هنا فاوندیشنی که هنا اساسی که هنا
0: بله
1: الله به پاری کی زور یا ویتی پی من ازانم اما فکر که ایتی هاتو تا بازار رو الله به نوی اصلی و ایاته تا را ده که تو هم بلم خانمانی خو من زور لو بوارو اشنایتی هن لگل اوین یک کاما اصلی و کاما عادی لیکی جا کنو بس بقصی رزم هی بو دوکان دارکن بس بقصی دوکان دارکن
0: خاطر مادین زور کاری اگر خان میسه بون من اساسه بکابیم رنگ بو دمو چای من ببه رنگ بو تو نگونجه زور کاد اکیوین او بابتو انا خان مایک یک بلا او بو دمو چای او جوانا من ای کرمول سروی او ونیا
1: ام لا تونا لا تونی فاوندیشن کا بکارین فرقی هي درجه کی فرقی هي لا نوعیتی فاوندیشن کا ام لا مواد لیکویدا کانا ونشلن لا سیرم و بیگرا
0: حتی
1: اوکو با نمونه کنتوری کریمی فاوندیشن مواد کان پرایمر معنی لیکویدن همی بیسیان هیا
0: باشه
1: با نمونه جاری به کسی که مواد که عیبینی فاوندیشن که عیبینی که بکاری یعنی که خد سر دموچه تو پاله به ربطی به فاوندیشن که ونی رنگ ربطی به پستی شونه به پستی شی زور جان به ربطی به هنگا هاکانی پیش آو به هنگا این پیش آو چه مواد کی بیس من هیا اما با نمونه بیسی چوری من هیا اویل بیس من هیا سلیکون من هیا لگل واتر بیس پکاتی اوی رنگ تو موادی که بو موادی دواتر پکاتی جواز به کاتل ایره یک نگره تو و این زور جاره لن بوی توشیه منه بین چوکی و اما همون ربطی برا چطه که ویتی که لسره تی پکاتکانی چیه مواده که لی دروز
0: مفروضه پیشو بیخوینه
1: بیخوینی تو رنگ معلوماتی و اینه بی اللهم شریکی اکاتی که خوی برهمکه دروسته که اگر تو بیبون لپرایمر و لشدر کرو لپرایمر و با فاوندیشن باشتکن که ای کرد اگر هی یک شرکت به ازانه چون درسته که بلام تو یه چند شرکتی که جواز تکل اکید که شد بود درسته که نه بونم نه تو پرایمری شرکت بود فاوندیشنی شرکت جواز من تو نزنید که شد بود درسته که من بهش گلو چی ترمان هی هیوایت هل خود دو شرکت فاوندیشنی جواز سه چهار تکل اکه من زور زور خطره کاتی که فاوندیشن بونم نه پکاتی مواد لگم مواد کی ترا جوازه اکسیدان درسته که لم حالته زرر لپستی کسی که آید او دقیق دانی بوی جوان ای دوی که منه تو لسر پستی دوی او چی دی بسریتم پستا من همو کشم اگر من نی خوینم نی کسی که نی تلای من بخویندن یا هر شوینه که تری اکادیمی بخویندن کسی که لمانه حالی تو شبه زرر لپستی خویه زرر لو کسی ها که تلای من همو کشم با پستا که رنگ تو میکپ کی بود که دقیق زور زور جام به یک سه که جاری کتر که پستی تیک چو یک زیب کیل به الله هن لی اوام
0: به
1: نه تو بوله دیو من هم میکشم با نوبانگی خود هر با وجدانی خوشه چون وجدانی خود هم خوب بوله کرد بوی به ام زور زور با ورد کاری بین لو موادانی که تیک کلا کن لو موادانی که بکاریان رفتیان چیه به کو چی بکاریان چی لگال چی آبه چی لگال چی آن آبه من زور زور کرینگل
0: باشه هسته که من خود آماده تیا بابت که زور خواه کاتی زور قوی بلام آماده من حل برنامه که وقت چون لسرت برنامه که کاملا زنیاری من لید ورگیر پیم خوشه لعنتی عملیش که من زنیاری من بیته با خانم
1: لسرت مکیاج مکیاجکی ساده بو که این مکیاج ساده که تو هیواه بو مناسبش یتوانه استفاده لب کو بتایبت لم جویا گرینگ که ما چون گرینگی به پس بام کن پش مکیاج کردن روتینه که خوام کن استله هنگل ما بن ما چون هنگایی که ساده بو تان شرح کم طبعا با کارهنانی تونر دست به کن دمو چایش تو مدل کمان دلنیا لوی پیستا کی پاک بلان بو زیاتر دلنیا بینو به تونر به کار بینین بم شواز ختم متسر پازی زور به جوانی د مشای پیسرم کما یک کلا خاله گرینگ کانی پیش د سپیکرنی ماکیاج کردن هنگای دواتر من به کارهنانی شدار کرو تو اگر سیرم هبو بو روزانه توانی به کاری بینی اگر ایش نه توانی بچی تسر شدار کرو که خاله کی زور زور گرینگ به تایبت لورزی استاب دلنیا بین کلوی پیستا کمان تاو شداره و ام که جوانش من نوعیتی پستی وشکه پستی وشکه یکی که لوجور پستانی به دلیه به تو شده که روی با بکر بینی پیش ما کش کردن زور به جوانی توضیعی کم لسر دمو چاو که رنگ ببینیم به دست بلا بکم و زور کس ببینیم به فلچا یت شده که روی که دانی اما این ارزوی خوتا بلام سری پنجکان هیچ مواد اک من با بفیرو نایت و لگل آشا زودتر داخلی کنی لکان یکا بوی من ارزوم اوی که زیاتر سری پنجکانم بکار بینم طبعا دستم پاکه دست ماشتو بم شوازه به جوانی نصر دمو چاوی بلاوی کنینو به توازنی لهر همویا و جر چاوکانی شی بکاریینی اگر سری کن ابینن دمو چاوی رونقی که زور جوانی بو گرایا چون که پیستی و شد بو ام رونقی نبو حتی وکو دمو چاوکی او شدار کرو ورگرید بینی مواد اک بو مواد اکی تر ابی تو بگویری پیست کلی بوستی هوا دقیق دو دقیق اوید تا وکو وری اگری حالا میشه دواتر بچی تسر هنگاوی دواتر اگر چاوره نکی تو راست و خو هنگاوی دواتر بکید توشی چی ابین ایما توشی ابین کم میکپ اکل سر دمو چاوکا تو پلا بی بو ایل استایا چاوره اکم حتا وکو دمو چاوکی وری اگری من دهینان اک بو بروکانی اکم لفت اکی بو اکم بروکی لبروی که مدمو چای شدار کرو من با بکر هینا گریه دور بروکی چور بو بید بوی من دلنیا بم نوی لیفت کم نایت خواره و کم اگ بطانه را کسری مو دوباره بم شوازه ام ده هینا نگ بو بروکی اکی طبعا شوازی لیفت کردنی بروکش شرحی زور زور وردی اوید من بم کاتا کمان نتوانم او همو شرح ورده کاری بم ملام حولیم باشترین تان پیش بکم لیفت کردنی بروکان دهنانی که زور جوان من آیاته لوی دوایی یارمتی من آیات بزنین که بروکان نارای که تیه با آسانی پر کردنوی که با جوانی بو اکی و لگل ایشیا رای کاری که زور جوان آیا با دمو چاوکا و بطای بد بو کسانی بینی چاو برای نزمه که تکتور لیفت اکی بو اکید به هی جوره لیفت کردن برو سر و زور نبوی بمشه وازه قوسی اکی جوانو سروشتی با بروکا وقت مسافه بینی چاو برو زیادتره به با مکیج جوانتره به دمو چاویشت اکاتو طبعا خاله کی زور گرنگ با مکیج روشان من بکر هنانی دجا خوره تو دوی شدر کروکت به دجا خور بکر بینیم بکو زنین لولاتی خون مانا جواکی زور زور گرمه حساواکی راستو خوب برمانه که به تایبت بو کسانی پیستیان حساسه پیستیان تنکه برکوتنیم حتی او به بردوامی به توی دروزمونی پالا لسر دمو چاو من که پالای قولای پستکه ایشتی دوی چاره سری نکه وی توشی امنه بین وی که کولاجینی دمو چاو من بمینه تو چون که تیشکی هتا و تیشکی و وی کاریگری لسر کم کرنوی کولاجینی پستیش من هیا وی زو پیریش نبین بردام گرنگه که من دجا خور من پیو بید و زور خالی تریش بلام اوی که لسر دجا خور گرنگه بو اوی که توشی پالا نبید بوی که پس من بگنجی به جوانی بمینه تو اما گرنگه که دجا خور و بردوامی بکر بینیم طبعا که دجا خور بکر هینا هیچ کاته که لگل یا ملی بیر نچه ویره دجا خوره که که حتی زور باشی بیه لملیشه جایر وی توشی دو رنگ بو نبید پس دیده مچاو ملی فرقی ابت وی توشی ما نبین یک سر راست و خواه وی بوده مچاو بکر یعنی لشه در کرو لمواده کانا لسیرمه راست خوب بیه لملیشه چون که ملیش بشه که لدمو چاو تا دمو چاوی دجا خوره که وره گرید اما چاو را یکین حزه کم بسه که دجا خورتان بکم طبعا وکو زنین دجا خور SPF هیا SPF اکی لرژه یا لدو همان واسا اما قوی دجا خوره که پیشانه یاد برانبر تشکی هتاو حتا تشکی هتاو بقوتر به SPF زیادر به و همو اجزانین که دجا خور دو بو سه ساعت امینه تا قوی ام SPF اونه دوای دو بو سه ساعته که قوینا منه تو به دوباره تازه کی تو زور به خانمان که شان لگل و علم من میکاپم کردو شوم بو سیران می نتوانم طاقتم نیم میکاپ بسرم دوباره که موجا خور به کار بین و دوباره من کش کما خوشبختانه اس اسن کاری من باش هست پرمان هيا دو جوری سپراش من هي هوای حزکات میکاپ کی فریش بیت و تازه بیت و توانه جا خوره که که بکاری نیست پراکه او جوره به کراناقی با گیاره تا هیواشه حزکه پستی ماد به جا خور معنی نشوی سپرایه و ده مچاوکش با ماتکه روناقی ده مچاوکه با نهیله اتوانی و شوازی جا خورانه بکار بینی اگر میکپ رو کرد بو دو با سه ساعت جاره بی که تا جانتاکه تو دو شوینه کلید تازه که تا زرز رو بسنی طبعا هنگوی دواتر من بکرهنانی پرایمره اگر تو فاوندیشن دانا زور گرنگه که پرایمر دانی چون که هم یرمتی داری فاوندیشن که هم پریزری پیستا و هنگوانی پیشتر که کردو مانا هموی خوراک بون با پیستا که لجا خورا و لسیرم و لشاده ار کرو هش تک بکار یعنی اوی که ای پریزی لهنگوکانی دواتر و لطی کلبون و لمانوی مکیاجا ام پرایمری که بکار یعنی چنها جوری پرایمر من هی ایما بلام ابی تو پرایمری تایبت به پیستی خود بکار بینید طبعا زور کساله من شدر کروم بکر هینا پرایمرم نوه یا پرایمرم بکر هینا شدر کروم نوه هر یکی که لهنگاوکانی مکیاش کردن ایشی خویه کرد تو نتوانی یکی کن که خاله که زور زور گرنگه بیلی بی بلی امیان مادم امام کر امیان نکن بکر هینانی پرایمر وکو بس مکر پریزری پیستا شدر کرو شدری دیاتی بلام امیان وکو برگی که پریزر چه تسر ده موچاوکا چینی سر و فاوندیشن نه هلای لگلم چینی اتیه کل بکنی لکن من بو رای ککات و لگلیشیا توازنی چوری من بو اکات لگل شدری من بپستکا بخشید بلام بو شدری با قوت نیه که تو شدر کرو بکر نهینی اگر تو اتوه تونی فاوندیشن نکو وکو خوی بوسته جوان بوسته منوی که زیادی رو پیبات پرایمر بکر بینم که فاوندیشن بکر هینا ایش که تک مرو راست و خوبی خیلی تسر فلچکه یا بی خیلی تسر دمون شاوکه پلی تک با حبه بم شوازه فاوندیشن که خیلی تسر فلچکه بوی زیور نگری همه وکو یک دبش به دوی اوا ام شوازی فلچانی فاوندیشن که بکر یعنین فاوندیشن که میدیم کفره ممنونده که تک این بم شوازه داخلی دمون شاوکه اکم کفره کی ممنوندم ایاته کفری فولم نه ته چن فاوندیشن نکت ممنون دیش بیت اگر تو به تو شوازی بکر هنانه که نزانی که چون دی انی او شوازه نوازده که تو اتوه طبعا فاوندیشن به هیچ جوریک فاوندیشن به هیچ جوریک بو جر چاو بکر نه هنین چون که اگر فاوندیشن به ایلا جر چاو چاو ریتیه لم حالته یا او چاو ریه چه تست کوه جای چای هر همو منم چرچا بردانی هی چه تا بینی چرچا کانوا چه نه تو ثابتی که دوی در اکوه تا یا خود که هی که شوی یالا میکپی چاوکم یه تخوارو خو کارکه یه مچیه میکپی چاوی یه تخوارو تو فاوندیشن که چورا فاوندیشن با بکر هینا چی بکر بینم کنسیلر و هنگاوی دوی اما پتانالم چه تونه که کنسیلر گرنگه که اما بکاری بینیم بیوتی بلندر که مهینم زیای فاوندیشن که لعبم تونه که زور زور خفیف لسر ده موچاوکی زور زور بخفیفی وستاوه بتنکی وستاوه و کفره که زور باشی یاوپم او ایشه که منه موه با روژانه رونقه که جوانی یاوه ده موچاوکم زور زور بباشی بوی کردم که تک تو پست جوانه تا اند با مناسبش ام ده پاشینو بسه پیس نکب چی فاوندیشنی فول کفر بکر بینی ولم گرنگ اویه لهمی گرنگ تر خالی زور زور گرنگ ایلی ماما تونی پستی خود به پستت گنم رنگ پستت اسمره ما چو فاوندیشنی که زور زور سپی بکر بینا لسر دموشاو تونه که راستاسی بید دموشاو شینکاتو تونی پستی خود بکر بینا بزانه چه رنگ بکر اینی طبعا ایم لرنگ کانا گرمی و سردی من هیا و بزانی پستی تو گرما سرده اندر تونه چونه که مانش همو باره که زور زور کولن لدوزینوی تونی پستی خود ایا برم برا ابه هموی بخوینی که ربطی برنگ کانوی طبعا کنسیلر که بکر یعنی اما زور به زنی جر چاو چه کنسیلر که زور سپی دعنی لجر چاو که و جر چاوی لبری و تونه که رگ بیتا و جر چاوی زیادر شینه بیتا چون که جر چاوی تاریک ببانی استرس و قلقی و قولی جر چاو خواردنی زوری کفایی نکن چاو قاو و اما وادانا واکه جر چاو من تاریک تر بید اما بو ام تاریکی نه هلین کاراکتر به کار هنی کمانه کومل رنگ کن راس کرنو ما بوکن بالا مگر تو بیتو بو روزانه کاراکتر به کار بینی گنجاونی بو مناسبه کن زیات به بلان بو روزانه کنسیلر کنسیلر کی به کار اینید به تونی گنجابه سری سرون بوکا تونی کی بیجی هنم یک توز لجر چاوکه بم شوازه ده اینم بیجی کی گرما لجر چاوکه ده اینو به بیوتی بلندر که چون بلاوی کنو اگر تو که شی راشی جر چاوت هیا کنسیلر بکاره اینی دو ایوه جر چاوت رساسیه بید بم شوازه هم هنگا وکا کمی کشه این سیری خوارم وکا لپشتی چاوکا طبعا بلند کردن من به بیوتی بلندر تنها تپ تپه یا به هیچ جوریک اوه راکشانی بو ناکی تنها تپ تپه ایسا زور مادی ام تکنیکی سرکلمه یا که زور بکاری نین تونی همه ای باوه کن پینکی کن اهینید لای چاوکا و نزیکی چاوکا ام تونی بو بکاری هینین طبعا من اما ایشکم سرکلمه کریمیه اگه کریمیت کرد، ابه پیش بکارینانی پاودر بیکید. کریمی منوی که زیادتر من ایاته من با روژانش زورم حزلیتی. زور کس کشه یاله من میکپی روژانه هاکم سرکول مکه ابه دجار تازه کما. بوی توش یو کشه اینه بیدو زوزو سرکول مکه تازه نکیتا و بم شوازه تو توانی کریمی کم بکار بینی. للای چاوکه و اینو جر چاوکه بم شوازه و فلچه یک دی انین. اتوانی راست و خود با فلچه که دمکی وکو فلچه فاوندیشن کبو اتوانی با راست و خود با فلچه که اوه دینی تو بلاوی که تو بلا من ارزو ما کبم شوازه بیکم و با بیوتی بلندر که پاکیه که جوان ترم ایاته با بیوتی بلندر که لشوینی خویا به هواشی بلندی که اما سرکول مکی زور زور ناسکو جوانه به طیبت بو ام جوا و ترندی ام ساله. بو ناوچه روناکی یک توز کنسیلری کالتر که دو درجه لطونی فاوندیشنه که من کالتر به تنها بو ام چند نقطه بوی زیاده کم. تنها لشوینی خویا ام کنسیلرانه بلنده کم. به طیبت بو ام جواب بکرهنانی سپرا زور زور گرنگه بوی شیداری که زیادر من باته بم شوازه ده مچاوکه میکپکم فریش اکاتو لگلیشیا مواده کن زیادر تیکل اکاتو بو ام جواب بکرهنانی فکسین سپرا زور زور گرنگه و بکرهنانی پاودری وشک تنها جر چاوکی با بف پاودر بو سابو تیکم ام هنگاوه یرمیتی در بو کسانی که ازانن لکاتی تثبیت کردن جر چاوی یعنی اگر تنها لوس پاودر بکر بینن چرچه بید و توش یو نبین بم شوازه کم ایک پاودر دانین هنگه ای دواتر به لوس پاودر همو دمو چاوکی ثابت کم موادکانی دا من ناو هر هموی کریمیه بوی ثابت به دمو چاو من بو رونق زور و بو کریمیه نمینه تو بیست من به تثبیت کردنه که باشه به لوس پاودر سی پارو مو بوی روناکی که زیادترم هبه تنها لجر چا

0: زۆر گرنگگە دوایوی کە برۆکەمان کێشا بە یەک تۆز کۆنسیلەر ژێ برۆکانی بۆ ڕێکەمە بۆی ڕێکارێکی زیاترم باتێ بۆ ژێر برۆکە. بۆ پشتی چاوی بە فڵچەیەکی گەورە بۆ پشتە چاوەکە ڕەنگێکی پیازیە هێنم لەسەر تەواوی پشتی چاوی بە ڕەنگێکی کاڵ، چونکە نوعەتی چاوی ئەم بە قوڵاشووە نابێت بە هیچ جۆرێک ڕەنگی تۆخی بخرێتە سەر ئەم ناوەڕاستە یاخود هایلایت گلێتەر ئەتوانین ئەم قوڵای چووی چاوی چارەسەر بکەین. ئەلێرە کەمێک ڕاکێشانی بۆ کەم بۆ دەرەوە وێ لەگەڵی چاوەکەم بۆ گەورەکە. ئەگەر حەزت لێ بوو پشچاوەکە بە ماتی بمێنێتەوە، ئەتوانیت بەم شێوازە بە بەکارهێنانی ڕەنگێک و هاتنە دەرەوە لە چاوەکە یەک تۆن ڕاکێشان بی بە چاوەکە. ئەگەر حەزت لێ بوو زیاتر کراوە بێت بۆ مناسبە بێ، ئەمە بۆ ڕۆژانە جوانە، بەڵام مناسبەیەکە هەبوو ئەتوانی لە پالێتەکانە ئەم ڕەنگانی کە هایلایت و گلێتەرن بۆ پێشی چاوەکە بە خەفیفی کەمێکی بخەیتە سەر زیاکردنی ئەمە ئارەزووی خۆتە. پاودەری زیایی سەردەم و چاوەکەی لابین. برژانگێکی زۆر زۆر خەفیفی بۆ بەکارێنم. ئەگەر تۆ ویستت برژانگی خۆت جوان بوو تەنها ماسکارەیە بکەی، ئەتوانی ئەشتوانی بۆ ڕۆژانەی خۆت یاخود مناسبەیە کوچوونە دەروێکت هەبوو حەزت نەکرد زۆر ئۆڤەر بێ، برژانگێکی ئاوا زۆر خەفیف بهێنیت کە نیو برژانگە تەنها لە کۆتایی چاوەکە بۆ گەوراکە. چاوی ئەم بە قوڵا چۆ بچووکە بۆیە شێپی چاوەکەی کەمێک کراوەتر بێ، ئەتوانی برژانگێکی ئاو بچووک بەکار بهێنیت. گەشتمە کۆتایی ماکیاژەکەمان هی ئەمڕۆمان، ئەمەش کۆتایەکەیەتی تەمان تا بڵێ سەیری کەن ماکیاژێکی خەفیف ناسک لە ڕەنگە بەهاری و هاوینیەکانە کە بۆم وەرزە زۆر زۆر گونجاوە، سەرکوڵمێکی زۆر زۆر ناسک بۆ ڕۆژانە بۆ چوونە دەرەوێکیش تە بۆ توانیم شێوازە ماکیاژە بکەیت. گرنگ لێرە تێکەڵکردنی ڕەنگەکانە کە هەمووی بتوانی چۆن بەیەکەوە ڕێکیان بخەیتەوە کە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە. بە هیوای سوودی لێ بین.
1: خاتون مردن دەستەکانم خۆش بێ. ئەمڕۆ لە کات مانگرت تێزانم فێرخوازە هەبوو لەبەر ئێمە فێرخوازەکان ئیزنیە
0: مستافەبمەوەی کردومە کەمە بۆ بەرنامە جوانەکەی ئێوە
1: زۆر
0: پێم خۆش بە لە ڕێگەی وەکە توانی ئاوا سوود بە خانمام گێنی. منیش هەموو کاتێک ئاواتیەوەم هەبووە لە ئیشەکەشمایانی باسیەوەمان نەکرد کە بڵم من ساڵۆنم نییە. من ساڵۆنم نییە بەی کە تەنها ماکیاژەڵەمەوە دەرسەڵێمەوە بە تایبەت و بە گروپات بۆ هەموو کاتێکم بەس بۆ دانەوە یارمەتی خانمان بەم و فێریان بکەم.
1: دەستەکانە خۆش بێ.
0: شێخ خانمی گوڵشکە ئەم بوارە جوانت هەیە و ئەم بەرنامە جوانت هەیە، بەڕاستی دەستخۆشیت لێ
1: کەم. بانە زۆر زۆر سوپاس. سوپاس بۆ زانیاریەکانت. هەڵبەت ئەمڕۆ کۆمەڵ زانیاریی زۆر گرنگی بۆ خانمان گواستە. دەستخۆش.
0: سوپاس لەکەم. خوشحاڵم زۆر زۆر.
1: سوپاس
0: بۆ ئێوەش.
1: زۆر سوپاس. خۆشەویستانم بەم جارە هاتینا کۆتایی بەرنامەی ملوانکەی ئەمجارەمان. تا بەرنامەیەکی تر هەر شاد بن و خۆتان نەگەن.

اگر بلم خوشمه خوشویستی کم با تو سببی شانی منی لجه هم